0: I'm walking a dark road. I am a man who walks alone.
1: Rock. Z-Rock.

0: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за тежест в германския рок, най-лесно е да се сетим за мощни китари, ниски вокали и индустриални ритми. Самата сила обаче не обяснява напълно този звук. По-характерно е усещането, че музиката е изградена внимателно, че всеки елемент заема точно определено място и че повторението не служи за запълване, а за постепенно натрупване на напрежение. Тази идея се появява в различни форми още през германските експериментални групи от края на 60-те и началото на 70-те години. Под общото име краудрок често поставяме музиканти, които всъщност звучат твърде различно помежду си, но много от тях споделят желание да се отдалечат от познатия англо-американски рок модел. Вместо традиционния блусов грув се появяват дълги структури, електроника, механично повторение и ритъм, който сякаш движи музиката напред по предварително начертана линия. При Кан този ред е постоянно изложен на импровизация и разпадане, докато Ной изгражда цели композиции върху равномерния, почти непрекъснат импулс на барабаните. Крафтверк отвеждат подобно мислене още по-далеч, като превръщат машината не само в инструмент, а и в образ на модерния свят. Макар музиката им постепенно да напуска традиционния рок, нейното влияние остава огромно именно заради начина, по който звукът е организиран. Чисто, повторяемо и с почти архитектурна яснота. Съществува обаче и друга германска линия, която не търси дистанция от международния рок. Тя се стреми да го овладее в най-големия му мащаб. Скорпионс изграждат музика с ясни мелодии, силни припеви и китарен звук, способен да запълни стадион. При тях германската тежест не звучи студено или механично, защото е свързана с романтика, драматичност и много прецизно усещане за голямата рок-форма. Сходна дисциплина може да се чуе и при Accept, където рифовете са по-рязко отсечени, ритъмът е стегнат, а песента се движи с почти военна решителност, без това да я превръща просто в шумна демонстрация на сила. По-късно индустриалната сцена използва същите качества по по-мрачен начин. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещание за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte, където тежките китари, електронният пулс и немският език започват да действат като части от една обща конструкция. Рамштайн са най-видимият пример, но не и началото на тази история. Тяхната сила не идва само от ниския строй или внушителната сценична картина. Тя идва от начина, по който музиката оставя много малко случайност. Рифът, барабанът, паузата и вокалната фраза се подреждат така, че всеки следващ удар да изглежда неизбежен. Това е различен тип тежест от хаотичната агресия. Тя не избухва свободно, а се движи в рамка. Разбира се, няма единен германски характер, който автоматично произвежда подобна музика. Става дума за сцени, технологии и художествени идеи, развивани в различни поколения. Общото между тях е по-скоро отношението към формата. Звукът може да бъде експериментален, мелодичен, индустриален или метален, но тежестта често идва от реда, повторението и усещането, че музиката е сглобена като конструкция. Тя не просто удря силно, а стои масивно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Изминалият месец е бил най-хладният и валежен след юли 2019 година и един от най-хладните месеци юли за последните 20 години, съобщих от Национален институт по метеорология и хидрология. Най-високата измерена температура е 39,3 градуса на 20 юли в село Първомай, област Благоевград. Най-ниската минимална температура е била 4,9 градуса в Драгоман на 26 юли. На брах Мусала е измерена най-ниската температура минус 2,6 градуса на 23 юли. В София най-високата температура е била 33,4 градуса на 18 юли, а най-ниската 8,9 градуса на 24 юли. Средната месечна температура в различните населени места, където Национален институт извършва измервания, е между 18 и 26 градуса. Август започна с топло време, като вече беше обявен жълт код за високи температури в няколко области на страната. Предупреждение за горещо време издадено и на места за днешния 3 август. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде днес на работно посещение в област Бургас, съобщиха от Министерството на регионалното развитие. От 11 часа министърът ще инспектира готовността за започване на основния ремонт на път 906 в участък от Бургас до Дюлинския проход. От 13.30 в сградата на областната администрация Бургас Шишков ще проведе работна среща с кметовете на общините в областта. След приключването на срещата ще се проведе и брифинг за медиите. А за фишинг атаки с цел измами предупредиха европейските регулаторни органи в съобщения до централните банки на страните от Европейския съюз. Новото използването на усъвършенстван изкуствен интелект, което прави атаките все по-трудно разпознаваеми. Всякакви предложения за сделки с нереално висока печалба са измами, предупреждават експертите. Има вече и фишинг съобщения за търговия с криптовалути. Обръща се внимание и на измамите с така наречените романтични предложения с цел финансова измама. Всичко това са въдички, които разчитат на инстинкта на хората и притъпяват вниманието. Европейските регулатори предупреждават, че само измамници в мрежата могат да искат лични данни, пароли и номера на банкови карти. Хората трябва да бъдат особено внимателни и при съобщения, които искат спешно плащане.
0: Рок. Зирок.
1: ЦСКА продължава да набира скорост в първа лига и направи нов верен ход. Съставът на Христо Янев победи Дунав Рус с 2-1 в матча от третия кръг, който се изиграе на националния стадион Васил Левски. Армейците срещнаха известни трудности срещу футболистите на Емануил Луканов, тъй като се нуждаеха от обрат и силно второ по време, за да изкопчат успеха. За червените се разписаха Цварц и Родригес, докато с автор на попадението за русенци се превърна Радослав Апостолов. Така отборът от Борисовата градина изкова втора поредна победа в родния лид и остави драконите с празни ръце, нанасяйки им трета поредна загуба. Столичани се изкачиха до четвъртото място във временното класиране с 7 точки, а Новакът в шампионата се намира на последното 14-то място.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Easy Rock. Здравейте, аз съм Огнян Вълчев. Началото на новата седмица, предупредителен жълт код в няколко области в България заради очаквани горещини обяви за днес Националният институт по метеорология и хидрология към БАН. Предупреждението важи и за части от областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Хората в тези части на страната трябва да бъдат подготвени за значително затопляне през целия ден. Според актуалните данни, максималните стойности ще достигат до 37 градуса в най-горещите часове. Същевременно синоптиците обръщат внимание, че всеки следващ ден термометрите ще показват с градус 2 повече. Към края на седмицата се очаква пик на горещините в страната за това лято до 40 градуса. Важно напомняне към столичани, топлата вода в София ще бъде спряна по план за 8 дни. От днешния 3 август до 10 август включително ще бъде спряното по подаването към всички абонати за хранване от ТЕЦ София, съобщиха от Топлофикация София. Причината е извършването на годишен планов ремонт и част от програмата за профилактика на основните съоръжения. От дружеството посочва, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надежни сигурна услуга и за ограничаване на риск от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и редица квартали. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено след приключването на планираните ремонтни дейности на 11 август. Към водещото от света, Щатите и Иран започват нови преговори днес, съобщи президента Доналд Тръмп, след като по-рано обяви, че е наредил поредната мащабна атака срещу Техеран да бъде отложена. Според Тръмп, молбата за спиране на нападението е дошла от редица държави, като американският президент не обяви крайен срок за постигане на споразумението. След думите на Тръмп, цените на петрола на световните пазари започнаха да падат. Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет, съобщиха в изявление властите, цитирани от Reuters, уточнявайки, че епицентърът е бил на 38 км от Суец. Трусът е станал в 3 часа местно време тази нощ. Египетският червен полумесец съобщи, че е активирал план за действие в извънредни ситуации в районите, в които земетресението е усетено, но до момента няма информация за пострадали или нанесени щети. Рок. Зирок. Отборът на ЦСКА победи гостуващия Дунав Русе с 2 на 1 в среща третия кръг на първа футболна лига. Радослав Апостолов отбеляза за гостите още в 10-та минута, но домакините стигнаха до пълен обрат с попадение на Цварци и Родригес. Така отборът, воден от Христо Янев, се изкачи на четвърто място в класирането с 7 точки, а Дунав остава на последното 14-то място с 3 загуби от 3 мача от началото на сезона. От своя страна Лудогорец постигна домакински успех срещу Ботевраца с 2 на 1 и се изравни по точки с лидера в класирането Левски. Така и двата отбора са с по 9 точки след 3 изиграни мача, но заради по-добрата си голова разлика сините запазват първото си място. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде на днешния 3 август. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб умерен североисточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието също се очаква слънчев ден. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от североисток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Сирена, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. В разгара на летния сезон плажовете по Черноморието ни са пълни с туристи. За тяхната безопасност се грижат както спасителите, така и медици. Експертите отново напомнят хората да спазват плаговата сигнализация и да следят ситуацията с морето. Август е един от най-рисковите летни месеци. Дори народните поверя гласят, че водите през месеца са опасни, защото носят със себе си мъртви течения. А спасителите припомнят, че при попадане в такава ситуация е важно да запазим самообладание и да се движим не директно към брега, а да се плува успоредно и по диагонал. Същевременно, освен време за море, планината също ни гледа на хоризонта, а натоварен уикенд имаха и планинските спасители у нас. Само в района на Седемдеровски езера са регистрирани 4 инцидента, а спасителни акции са проведени още в Пирин и Стара планина. Най-сериозният случай в Рил е бил с туристи с тежка алергична реакция след ожилване. Сред останалите сигнали са за хора с високо кръвно налягане и съмнение за топлинен удар. Началникът на отряда на планинската спасителна служба в Дупница призова туристи да не подценяват рисковете в планината, да се хидратират, да носят шапки, слънцезащита и подходяща екипировка, включително топли дрехи, защото времето в планината се променя много бързо. Той напомни, че е важно туристите предварително да информират близките си за маршрута и очаквания час на прибиране. Важно напомняне към столичани. Топлата вода в София ще бъде спряна по план за 8 дни. От днешния 3 август до 10 август включително ще бъде спряно топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София, съобщиха от Топлофикация София. Причината е извършването на годишен планов ремонт и част от програмата за профилактика на основните съоръжения. От дружеството посочва, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надежни сигурна услуга и за ограничаване на риск от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и редица квартали. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено след приключването на планираните ремонтни дейности на 11 август.
1: Рок. Зирок.
0: Отборът на ЦСКА победи гостуващия Дунав Русе с 2-1 в среща третия кръг на Първа футболна лига. Радослав Апостолов отбеляза за гостите още в 10-та минута, но домакините стигнаха до пълен обрат с попадение на Цварци и Родригес. Така отборът, воден от Христо Янев, се изкачи на четвърто място в класирането с 7 точки, а Дунав остава на последното 14-то място с 3 загуби от 3 мача от началото на сезона. От своя страна Лудогорец постигна домакински успех срещу Ботевраца с 2-1 и се изравни по точки с лидера в класирането Левски. Така и двата отбора са с по 9 точки след 3 изиграни мача, но заради по-добрата си голова разлика сините запазват първото си място.
1: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево ще бъде на днешния 3 август. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североисточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието също се очаква слънчев ден. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от североисток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. В началото на новата седмица предупредителен жълт код в няколко области в България заради очаквани горещини обяви за днес Националният институт по метеорология и хидрология КАМБАН. Предупреждението важи и за части от областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Хората в тези части на страната трябва да бъдат подготвени за значително затопляне през целия ден. Според актуалните данни, максималните стойности ще достигат до 37 градуса в най-горещите часове. Същевременно синоптиците обръщат внимание, че всеки следващ ден термометрите ще показват с градус 2 повече. Към края на седмицата се очаква пик на горещините в страната за това лято до 40 градуса. От днес започват мащабни проверки на вноса на плодове и зеленчуци по границите. Държавата подготвя мерки за свързване на производителите с търговските вериги. Мярката обяви миналата седмица пред BTV земеделският министър Пламен Абровски. Основната цел на проверките ще е да се установи дали на пазара влиза нелегална продукция. Ето какво каза още министър Абровски пред BTV.
1: От понеделник започват много сериозни проверки и контрол по отношение на вноса. Нашата амбиция в момента е да направим сериозен контрол на всичко. На границата с Македония и на границата с Турция ще има много сериозни и много засилени, почти 100% проверки. На границата с Гърция, в 3-километровата гранична зона, ще има патрули, които ще спират всички камиони с плодове и зеленчуци. Същото нещо ще се прехвърли и към северната ни граница по отношение на Румъния.
0: В същото време припомням, че зеленчуково производители от Хасковско протестираха преди дни заради ниската изкупна цена, която според тях не покрива дори производствените разходи. Според тях основната причина е евтиният внос, който изтласква българската продукция от пазара. Към пътната обстановка, затруднено е движението по голямо Конарско шосе заради катастрофа в зоната на транспортния възел край село Царацово, съобщих от полицията в Пловдив. Според получения сигнал, към 6 часа тази сутрин са се сблъскали влекач с ремарке и микробус. Полицейски патрули регулират трафика, но органите на реда апелират водачите по възможност да избират други маршрути. На този фон акциите на пътна полиция за контрол на тежкотоварните автомобили в страната продължават. След тежките катастрофи на автомагистрала Тракия през месец юли, само за 6 дни са проверени над 400 камиона, а нарушенията остават многобройни. От технически неизправности и претоварване до управление след употреба на алкохол, според полицията вече се отчита известен спад на нарушенията в София, но контролът остава засилен. Рок. Зирок. Българският национал Илия Груев Мачи все още се възстановява от травма на менискуса и не взе участие в контролната среща на Лийца с Ливърпул, която си игра в Чикаго. Ливърпул поведе с 2 на 0 и така завърши първото по време, но след почивката Лийц стигна до впечатляващ обрат и победа с 4 на 2. А за Алкмар победи ПСВ Айндховен с 4 на 0 и спечели суперкупата на Нидерландия в двубоя, който даде началото на новия сезон в страната. Носителят на националната купа не остави шансове на действащия шампион, който играе почти целия матч с човек по-малко. Така АЗ Алкмар, който триумфира с купата на Нидерландия през миналия сезон, извоюва суперкупата за първи път от 2010. Преди този успех трофеят беше доминиран от ПСВ, който спечели 4 от последните 5 издания. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде на днешния 3 август. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието също се очаква слънчев ден. Над северното крайбреже ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Рок. Зирок.

0: was in the right.
1: Yeah, it's definitely
2: right. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Рок. Зи Рок.

0: Дейзи Рок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към музикалните акценти. Любо Киров ще представи тази вечер от 21 часа спектакла си Футурофония в Летния театър на Бургас като част от своето национално турне. Специален гост на концерта ще бъде Мона. Двамата ще изпълнят и общата си песен Луна, която вече седмици наред е сред най-слушаните български песни. Ето какво каза и в интервю за BTV Радио Груп и самият Любо Киров.
2: За мен турнетата са много голямо и весело преживяване. Да правим музика на живо, това е най-голямото щастие. Заявката за турнето е да бъде едно от най-мащабните ми. То е така по дати и по бройка, но мисля, че по емоция ще бъде най-якото, защото виждаме реакцията около албума и смятам, че хората вече имат любими парчета от него.
1: След Бургас, Футурофония ще продължи още в Плевен на 18 август, Габрово на 24 август. След това следват Сандански, Пазарджи, Хасково, София на 13 и 14 ноември, а финалът ще бъде на 19 ноември в Благоевград. Днес Българската народна банка пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 от серията Български църкви и манастири. Цената на монетата при пускане в обращение е 132 евро, тиражът и е 5000 броя. Още преди 9 часа тази сутрин пред централата на ПНБ се избил пашка очакащи да се здобият с монетата. В разгара на летния сезон плажовете по Черноморието ни са пълни с туристи. За тяхната безопасност се грижат както спасителите, така и медици. Експертите отново напомнят хората да спазват плаговата сигнализация и да следят ситуацията с морето. Август е един от най-рисковите летни месеци. Дори народните поверия гласят, че водите през месеца са опасни, защото носят със себе си мъртви течения. А спасителите припомнят, че при попадане в такава ситуация е важно да запазим самообладание и да се движим не директно към брега, а да се плува успоредно и по диагонал. Същевременно, освен време за море, планината също ни гледа на хоризонта, а натоварен уикенд имаха и планинските спасители у нас. Само в района на Седемте Рилски езера са регистрирани 4 инцидента, а спасителни акции са проведени още в Пирин и Стара планина. Най-сериозният случай в Рил е бил със туриста с тежка алергична реакция след ожилване. Сред останалите сигнали са за хора с високо кръвно налягане и съмнение за топлинен удар. Началникът на отряда на планинската спасителна служба в Дупница призова туристи да не подценяват рисковете в планината, да се хидратират, да носят шапки, слънцезащита и подходяща екипировка, включително топли дрехи, защото времето в планината се променя много бързо. Той напомни, че е важно туристите предварително да информират близките си за маршрута и очаквания час на прибиране.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще бъде изтеглен жребият за плейофите в европейските клубни турнири по футбол. Родните представители в квалификациите за Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите са три. Шампионът Левски, носителят на купата ЦСКА и вторият, класирането от миналия сезон ЦСКА 1948. Лудогорец отпадна още на старта в пресявките за Лига на конференциите. Жребият за Шампионската лига може да гледате пряко по BTV Action от 13 часа българско време. По традиция той ще бъде теглен в Нион.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде на днешния 3 август. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североисточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието също се очаква слънчев ден. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от североисток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

If it's a large town or a small town, just like John.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Ако британският рок често се развива чрез натрупване на традиции в сравнително близка културна среда, американският тръгва в друга посока. Съединените щати са твърде големи, за да произведат един общ рок звук. Затова историята по-скоро прилича на движение между различни места, общности и музикални езици. Блусът идва от американския юг, кънтрито носи друга негова памет, госпелът дава на вокала устрем и проповедническа сила. Тези стилове настоят затворени в отделни светове. Те пътуват чрез плочи, радио, миграция и концерти, срещат се в нови градове и постепенно започват да образуват онова, което по-късно ще наречем рок-н-рол. При Чък Бери блусът получава скорост, ясна китарна фраза и истории за младежи, коли и свобода. Елвис Пресли събира елементи от блус, кънтри и госпел, но ги пренася в нов тип сценично поведение, което може да достигне до огромна публика. В тези ранни години американският рок вече носи една от основните си черти. Той не принадлежи напълно на едно място, защото постоянно преминава от регион към регион и от една публика към друга. Тук пътят има особено значение. Големите разстояния превръщат турнето в начин на съществуване, а не просто в поредица от концерти. Групите прекарват дни между градовете, свирят пред различни публики и постепенно изграждат репертуар, който трябва да работи навсякъде. Радиото също оформя това движение. То пренася местни звуци през цели щати и превръща песента в нещо, което може да бъде чуто едновременно на стотици километри от мястото, където е създадено. Затова различните американски сцени развиват собствен характер, без да престават да бъдат свързани. The Doors носят психеделичната атмосфера на Лос-Анджелис, но при тях има и усещане за нощен град, пустиня и край на цивилизацията. Aerosmith израстват от Бостън с по-груб блус-рок, пригоден както за клуб, така и за голяма сцена. Брус Спрингстийн превръща магистралите, малките градове, фабриките и крайбрежните улици в част от рок-разказа. Guns N' Roses показва друга страна на Лос-Анджелис, в която блясъкът, хаосът и уличната опасност съществуват едновременно. Американският рок понякога е определен като по-прост и по-комерциален, но подобно обяснение пропуска същественото. Неговата директност често идва от необходимостта музиката да преминава през различни пространства и да общува с различни хора. Един силен риф, ясен припев или убедителен сценичен жест могат да свържат клуб в малък град, автомобилно радио и огромна концертна зала. В американското рок-въображение музикантът рядко остава неподвижен. Той тръгва от някъде, прекосява разстояние и по пътя среща други звуци, други публики и други версии на собствената си музика. Затова американският рок толкова често носи усещане за мащаб и движение. Той звучи като музика, създадена не на определено място, а на много различни места в движение.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи рок. Z-Rock.

0: Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. В началото на новата седмица за днес е в сила предупредителен жълт код в няколко области в България заради очаквани горещини. Предупреждението важи за части от областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Хората в тези части на страната трябва да бъдат подготвени за значително затопляне през целия ден. Според актуалните данни, максималните стойности ще достигнат до 37 градуса в най-горещите часове. Същевременно синоптиците обръщат внимание, че всеки следващ ден термометрите ще показват с градус 2 повече, като към края на седмицата се очаква пик на горещините в страната за това лято до над 40 градуса. Днес започват мащабни проверки на вноса на плодове и зеленчуци по границите. Държавата подготвя мерки за свързване на производителите с търговските вериги. Мярката обяви миналата седмица пред БТВ земеделският министър Пламен Абровски. Основната цел на проверките ще е да се установи дали на пазара влиза нелегална продукция. Ето какво каза още министър Абровски пред БТВ.
1: Започват много сериозни проверки и контрол по отношение на вноса. Нашата амбиция в момента е да направим сериозен контрол на всичко. На границата с Македония и на границата с Турция ще има много сериозни и много засилени, почти 100% проверки. На границата с Гърция, в 3-километровата гранична зона, ще има патрули, които ще спират всички камиони с плодове и зеленчуци. Същото нещо ще се прехвърли и към северната ни граница по отношение на Румъния.
0: В същото време припомням, че зеленчуково производители от Хасковско протестираха преди дни заради ниската изкупна цена, която според тях не покрива дори производствените разходи. Според тях основната причина е евтиният внос, който изтласква българската продукция от пазара. Важно напомняне към столичани. Топлата вода в София ще бъде спряна по план за 8 дни. От днешния 3 август до 10 август включително ще бъде спряно топлоподаването към всички абонати за хранване от ТЕЦ София, съобщиха от Топлофикация София. Причината е извършването на годишен планов ремонт и част от програмата за профилактика на основните съоръжения. От дружеството посочва, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надежни сигурна услуга и за ограничаване на риск от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и редица квартали. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено след приключването на планираните ремонтни дейности на 11 август. От днес Българската народна банка пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 от серията Български църкви и манастири. Цената на монетата при пускане в обращение е 132 евро, тиражът и е 5000 броя. Още преди 9 часа тази сутрин пред централата на ПНБ се избил пашка очакващи да се здобият с монетата.
2: Рок. Z-Rock.
0: Отборът на ЦСКА победи гостуващия Дунав Русе с 2 на 1 в среща третия кръг на първа футболна лига. Радослав Апостолов отбеляза за гостите още в 10-та минута, но домакините стигнаха до пълен обрат с попадение на Цварци и Родригес. Така отборът, воден от Христо Янев, се изкачи на четвърто място в класирането с 7 точки, а Дунав остава на последното 14-то място с 3 загуби от 3 мача от началото на сезона. От своя страна Лудогорец постигна домакински успех срещу Ботевраца с 2 на 1 и се изравни по точки с лидера в класирането Левски. Така и двата отбора са с по 9 точки след 3 изиграни мача, но заради по-добрата си голова разлика сините запазват първото си място.
2: Рок. Z-Rock.
0: Предимно слънчево ще бъде на днешния 3 август. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието също се очаква слънчев ден. Над северното крайбреже ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Рок. Z-Rock.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Новата детска болница Света Анастасия в Бургас започна поредица от безплатни профилактични прегледи на деца. Те са първата дейност, с която болницата отваря врати за малките пациенти. За работата на болницата вече е сформиран екип от около 200 специалисти. Детската болница разполага с 142 легла, 26 отделения, клиника и лаборатории, профилирано спешно отделение по педиатри, болнична аптека. Очаква се да обслужва над 220 000 деца от Югоизточна България. След края на летния сезон строителните фирми ще влязат и ще започне основният ремонт на участъкът от околовръстния път на Бургас до Дюлинския проход. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя.
1: Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура, да извадим разрешение за строеж и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите, и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюленския проход.
0: А относно състоянието на пътната отсечка, която свързва Ямбол и Средец, за която протестираха в село Светлина, министърът обясни, че се предвижда до около месец този път да бъде ремонтиран частично. То обясни, че май месец вече има ремонт. Опасни жеги започват тази седмица у нас. Температурите на места ще достигнат 36 градуса, затова в община Хасково въвеждат гръцко работно време за парковите служители, които работят на открито. Заради горещините работниците започват работа в 6 сутрин и приключват в 14.30. Мярката обхваща над 200 общински служители, които работят на открито. Същевременно за днес е обявен жълт код за опасно високи температури в областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново и Русе, където се очакват между 35 и 37 градуса. Според прогнозите, най-горещия ден ще бъде в събота, когато на места в страната температурите могат да достигнат 41 градуса. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код, известен и като ПИК, по инициатива на потребителя, като старият код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. С ПИК, издадено НОИ, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента веднъж издаден кодът не можеше да бъде променен или деактивиран.
2: Зирок.
0: Мъжкият ни национален отбор по волейбол започва своята подготовка за предстоящото европейско първенство, на което страната ни е един от четирите са домакини. Заедно с Италия, Финландия и Румъния, България ще бъде домакин на престижната континентална надпревара, която ще се проведе между 9 и 26 септември. Докато финалните фази на шампионата ще си играят на пенините, столичната арена София ще посрещне всички мачове от втора група, където е поставена България, както и два елиминационни сблъсъка по един от осми на финалите и четвърт финалите. Основната част от подготовката на финалите ще протече в Самоков под ръководството на Джан Лоренцо Бленджини. Като част от подготовката си българските волейболисти ще проведат 4 контролни срещи. На 25 и 26 август в Самоков ще гостува Чехия. В началото на септември на 1 и 2 тимът на Бленджини ще премери сили с Сърбия в два спаринга в София. Тренировъчният лагер започва днес с 15 състезатели, като окончателният състав за първенството ще включва 14 волейболисти.
2: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево ще бъде на днешния 3 август. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието също се очаква слънчев ден. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Рок. Зирок.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за британски рок, обикновено първо започваме да редим имената. Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath. Списъкът е толкова внушителен, че лесно може да останем само при него. Но по-интересният въпрос е как толкова различни групи се появяват в една и съща културна среда и защо всяка от тях успява да изгради собствен музикален език. Британският рок не възниква от нищото. В началото стоят американският блуз, ритъм енд блузът, рок-н-ролът, джазът и солът, които след войната достигат до Великобритания чрез плочи, радио и концерти. За младите музиканти тази музика отваря прозорец към друг свят. Те слушат Muddy Waters, Howlin' Wolf, Chuck Berry и Little Richard, опитват се да разберат как е създаден този звук и започват да го изпълняват в собствените си клубове. Самото подражание обаче не трае дълго, защото музиката попада в различна среда. Тя се среща с британските градове, с местните акценти, с театралната традиция, с арт-училищата и с публика, която вече е свикнала да приема нови стилове като част от общ културен разговор. Така американският блуз постепенно започва да звучи по друг начин. Rolling Stones запазват суровостта и телесността му, но ги превръщат в цинична провокация. Beatles също тръгват от клубовете и от американския рок-н-рол, но скоро започват да поглъщат всичко около себе си. Поп, класическа музика, индийски влияния и новите възможности на студиото. При тях наследството не е модел, който трябва да бъде следван, а отправна точка, от която може да се тръгне във всяка посока. Същият процес продължава и при следващото поколение. Led Zeppelin вземат блусовия език и му придават мащаб, тежест и почти митологично усещане. Black Sabbath, израснали в индустриалния Бирмингам, го забелязват и помрачават до степен, в която от него се ражда нов тип тежка музика. Pink Floyd излизат от лондонската психиделична сцена, но постепенно превръщат свободния експеримент в прецизно изградени албуми, в които звукът, текстът и студийната работа съществуват като едно цяло. Queen събират хард-рок, опера, поп, театър и музикален хумор, без да приемат, че между тях трябва да има непреодолими граници. Зад тези групи стои среда, която им позволява да се развиват. Малките клубове дават място за опити и грешки, радиото разпространява новите записи, а музикалната преса превръща всяка нова сцена в тема за разговор. Арт-училищата също имат особено значение. Те събират бъдещи музиканти с хора от дизайна, модата, фотографията и театъра. Там рокът започва да се мисли не само като музика, а и като образ, идея и поведение. Затова британската традиция не е една установена формула, която поколенията повтарят. Тя е по-скоро натрупване на опит, при което всяка нова група получава вече променено наследство и го променя още веднъж. Британският рок звучи силно именно защото не пази миналото неподвижно, а непрекъснато го превръща в следващата възможност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock. Z-Rock. Поглеждаме към част от водещите новини от последния час. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Учениците с настоящ или постоянен адрес в община Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт, реши Общинският съвет в града. Действащата наредба даваше право на безплатно пътуване само за деца до 7 годишна възраст, а тези до 14 години ползваха преференциални карти. Перник ще е без топла вода от 5 до 14 август. Топлоподаването в целия град ще бъде преустановено заради извършване на дейности по включване в експлоатация на втората газова когенерация, съобщи БНР. Сега напомняне към столичани. Топлата вода в София ще бъде спряна по план за 8 дни. От днешния 3 август до 10 август включително ще бъде спряно топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София, съобщи Топлофикация София. Причината е извършването на годишен планов ремонт и част от програмата от профилактика на основните съоръжения. Дружеството посочва, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надежна и сигурна услуга и за ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и редица квартали. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено след приключването на планираните ремонтни дейности на 11 август. В разгара на летния сезон плажовете по Черноморието ни са пълни с туристи. За тяхната безопасност се грижат както спасителите, така и медици. Експертите отново напомнят хората да спазват плаговата сигнализация и да следят ситуацията с морето. Август е един от най-рисковите летни месеци. Дори народните поверя гласят, че водите през месеца са опасни, защото носят със себе си мъртви течения. А спасителите припомнят, че при попадане в такава ситуация е важно да запазим самообладание и да се движим не директно към брега, а да се плува успоредно и по диагонал. Същевременно, освен време за море, планината също ни гледа на хоризонта, а натоварен уикенд имаха и планинските спасители у нас. Само в района на Седемте Рилски езера са регистрирани 4 инцидента, а спасителни акции са проведени още в Пирин и Стара планина. Най-сериозният случай в Рил е бил с тежка алергична реакция след ожилване. Сред останалите сигнали са за хора с високо кръвно налягане и съмнение за топлинен удар. Началникът на отряда на планинската спасителна служба в Дупница призова туристи да не подценяват рисковете в планината, да се хидратират, да носят шапки, слънцезащита и подходяща екипировка, включително топли дрехи, защото времето в планината се променя много бързо. Той напомни, че е важно туристите предварително да информират близките си за маршрута и очаквания час на прибиране. Рок. Z-Rock. Отборът на Левски ще срещне гръцкия първенец АЕК Атина в плейофния кръг на Шампионската лига по футбол. Ако отстрани Кайрат, българите или казахстанците ще бъдат домакини на 18-19 август и ще гостуват на 25-26 август. АЕК е шампион на Гърция и действащ футболист на отбора е българският защитник Мартин Георгиев, който записа 2 мача през миналата година. Орлите ги привлякоха през януари от Славия с трансфер на стойност 2 милиона евро. Преди да мисли за АЕК обаче, Левски има мачове с Кайрат на 4 и 11 август. Между тези двое сините ще срещнат Локомотив Пловдив, а на 15 август ще гостуват на Славия.
1: Рок. Z-Rock.
0: Предимно слънчево ще бъде на днешния 3 август. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб умерен североисточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието също се очаква слънчев ден. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от североисток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Рок. Z-Rock.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Сладоледаджията. От 7 август в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: Дарджи Рок. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към музикалните предложения за днешния 3 август. Любо Киров ще представи тази вечер от 21 часа спектакъла си Футурофония в Летния театър Бургас като част от своето национално турне. Специален гост на концерта ще бъде Мона. Двамата ще изпълнят и общата си песен Луна, която вече седмици наред е сред най-слушаните български песни. Ето какво каза и в интервю за BTV Radio Group и самият Любо Киров.
1: За мен турнетата са много голямо и весело преживяване. Да правим музика на живо, това е най-голямото щастие. Всеки ден различен град. Заявката за турнето е да бъде едно от най-мащабните ми. То е така по дати и по бройка, но мисля, че по емоция ще бъде най-якото, защото виждаме реакцията около албума и смятам, че хората вече имат любими парчета от него.
0: Към част от другите новини до този момент от деня. От днес започват мащабни проверки на вноса на плодове и зеленчуци по границите. Държавата подготвя мерки за свързване на производителите с търговските вериги. Мярката обяви миналата седмица пред BTV земеделският министър Пламен Абровски. Основната цел на проверките ще е да се установи дали на пазара влиза нелегална продукция. Ето какво каза още министър Абровски.
2: Започват много сериозни проверки и контрол по отношение на вноса. Нашата амбиция в момента е да направим сериозен контрол на всичко. На границата с Македония и на границата с Турция ще има много сериозни и много засилени, почти 100% проверки. На границата с Гърция, в 3-километровата гранична зона, ще има патрули, които ще спират всички камиони с плодове и зеленчуци. Същото нещо ще се прехвърли и към северната ни граница по отношение на Румъния.
0: След края на летния сезон строителните фирми ще влязат и ще започне основният ремонт на участъкът от околовръстния път на Бургас до Дюлинския проход. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя.
3: Хубавата новина е, че в рамките на тези 2 месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура. Да извадим разрешение за строеж и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите, и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюленския проход.
0: Рок. Зирок. Левски ще пътува до Гърция в преследване на мечтата си да играе в Шампионската лига, ако успее да отстрани шампиона на Казахстан Кайрат в третия квалификационен кръг на авторитетния европейски клубен турнир. Това определи жребият за плейофната фаза, който бе теглен днес в Нион. Съперник на сините ще бъде АЕК. Левски до момента не е играл срещу актуалния шампион на Гърция, въпреки че има 6 мача срещу отбори от гръцката лига до момента. Мачовете ще дойдат на дневен ред за шампиона на България след евентуално отстраняване на Кайрат. Левски приема тима на Казахстан на стадион Георги Аспарухов на 4 август, а седмица по-късно е реваншът. От своя страна в Лига Европа ЦСКА може да срещне носителя на купата на Гърция Офи Критак. Отборът, воден от Христо Янев, преодолее Макаби Тел Авив в третия кръг, реши жребият. Червените евентуално ще гостуват в първия добой в Гърция на 20 август и ще бъдат домакини на националния стадион Васил Левски седмица по-късно. Крит не е започнал първенството на Гърция, му предстои да играе финал за Суперкупата на Гърция срещу шампиона АЕК Атина, който е евентуален съперник на Левски в плейофите на Шампионската лига. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде на днешния 3 август. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието също се очаква слънчев ден. Над северното крайбреже ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
4: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за тежест в германския рок, най-лесно е да се сетим за мощни китари, ниски вокали и индустриални ритми. Самата сила обаче не обяснява напълно този звук. По-характерно е усещането, че музиката е изградена внимателно, че всеки елемент заема точно определено място и че повторението не служи за запълване, а за постепенно натрупване на напрежение. Тази идея се появява в различни форми още през германските експериментални групи от края на 60-те и началото на 70-те години. Под общото име краудрок често поставяме музиканти, които всъщност звучат твърде различно помежду си, но много от тях споделят желание да се отдалечат от познатия англо-американски рок модел. Вместо традиционния блусов грув се появяват дълги структури, електроника, механично повторение и ритъм, който сякаш движи музиката напред по предварително начертана линия. При Кан този ред е постоянно изложен на импровизация и разпадане, докато Ной изгражда цели композиции върху равномерния, почти непрекъснат импулс на барабаните. Крафтверк отвеждат подобно мислене още по-далеч, като превръщат машината не само в инструмент, а и в образ на модерния свят. Макар музиката им постепенно да напуска традиционния рок, нейното влияние остава огромно именно заради начина, по който звукът е организиран. Чисто, повторяемо и с почти архитектурна яснота. Съществува обаче и друга германска линия, която не търси дистанция от международния рок. Тя се стреми да го овладее в най-големия му мащаб. Скорпионс изграждат музика с ясни мелодии, силни припеви и китарен звук, способен да запълни стадион. При тях германската тежест не звучи студено или механично, защото е свързана с романтика, драматичност и много прецизно усещане за голямата рок-форма. Сходна дисциплина може да се чуе и при Accept, където рифовете са по-рязко отсечени, ритъмът е стегнат, а песента се движи с почти военна решителност, без това да я превръща просто в шумна демонстрация на сила. По-късно индустриалната сцена използва същите качества по по-мрачен начин. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещание за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte, където тежките китари, електронният пулс и немският език започват да действат като части от една обща конструкция. Рамштайн са най-видимият пример, но не и началото на тази история. Тяхната сила не идва само от ниския строй или внушителната сценична картина. Тя идва от начина, по който музиката оставя много малко случайност. Рифът, барабанът, паузата и вокалната фраза се подрежда така, че всеки следващ удар да изглежда неизбежен. Това е различен тип тежест от хаотичната агресия. Тя не избухва свободно, а се движи в рамка. Разбира се, няма единен германски характер, който автоматично произвежда подобна музика. Става дума за сцени, технологии и художествени идеи, развивани в различни поколения. Общото между тях е по-скоро отношението към формата. Звукът може да бъде експериментален, мелодичен, индустриален или метален, но тежестта често идва от реда, повторението и усещането, че музиката е сглобена като конструкция. Тя не просто удря силно, а стои масивно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зи Рок.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Синоптиците предупреждават, че тази седмица във всеки следващ ден термометрите ще показват с градус 2 повече, като към края на седмицата се очаква пик на горещините в страната за това лято до над 40 градуса. Жълт код за опасно горещо време е обявен и утре вече в почти цялата страна, повече след малко в прогнозата за времето. Към пътната обстановка тежка катастрофа затвори временно главния път София-Варна в участъка на язовира на село Добри дял в община Лясковец, съобщиха от областната дирекция на МВР във Велико Търново. Обходният маршрут за леки автомобили е Лясковец, Козаревец и обратно. Шофьорите на товарни МПС-та изчакват на място. Движението се регулира от пътна полиция. След края на летния сезон строителните фирми ще влязат и ще започне основният ремонт на участъкът от околовръстния път на Бургас до Дюлинския проход. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя.
2: Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура, да извадим разрешение за строеж и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите, и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюленския проход.
1: Към другите теми от деня, учениците с настоящи или постоянен адрес в община Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт, реши Общински съвет в града. Действащата наредба даваше право на безплатно пътуване само за деца до 7 годишна възраст, а тези до 14 ползваха преференциални карти. От днес до 10 август, включително без топла вода, са голяма част от абонатите на ТЕЦ София заради годишен планов ремонт. Пълната информация за засегнатите от профилактиката може да откриете на сайта на Топофикация София. Същевременно Перник ще е без топла вода от 5 до 14 август. Подаването в целия град ще бъде преустановено заради извършване на дейности по включване в експлоатация на втората газова когенерация, съобщи БНР. Новата детска болница Света Анастасия в Бургас започва поредица от безплатни профилактични прегледи на деца. Прегледите са първата дейност, с която болницата отваря врати за малките пациенти. Целта е да бъдат обхванати възможно най-много семейства, които желаят децата им да бъдат прегледани. Поглеждаме към музикалните акценти. Любо Киров ще представи тази вечер от 21 часа спектакъла си Футурофония в Летния театър на Бургас като част от своето национално турне. Ето какво каза и в интервю за BTV Radio Group и самият Любо Киров.
3: За мен турнетата са много голямо и весело преживяване. Да правим музика на живо, това е най-голямото щастие. Заявката за турнето е да бъде едно от най-мащабните ми. То е така по дати и по бройка, но мисля, че по емоция ще бъде най-якото, защото виждаме реакцията около албума и смятам, че хората вече имат любими парчета от него.
0: Рок. Зи-рок.
1: Левски ще пътува до Гърция в преследване на мечтата си да играе в Шампионската лига, ако успее да отстрани шампиона на Казахстан Кайрат в третия квалификационен кръг на най-авторитетния европейски клубен турнир. Това определи жребият за плейофната фаза, който бе теглен днес в Нион. Съперник на сините ще бъде АЕК. В същото време Левски ще играе срещу гръцкия ПАОК Солун с Кирил Десподов или белгийския Андерлек в плейофите на Лига Европа, ако загуби мачовете си срещу шампиона на Казахстан. От своя страна в Лига Европа ЦСКА може да срещне носителя на Купата на Гърция Офи Критък, отборът воден от Христо Янев преодолее Макаби Тел Авив в третия кръг, реши жребият. Ако не успее да преодолее Макаби, ще срещне победителя от двубой между швейцарския Лугано и Рунавик от Фариорските острови в плейофите на Лига на конференциите. ЦСКА 1948 пък ще се изправи срещу загубили от двойката Храдец Кралове Бешикташ, ако победи Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите и се класира за плейофите на турнира. Това отреди днес тегления жреби в Нион, при който родният представител беше сред поставените отбори.
0: Рок. Зи-рок.
1: Предупредителен жълт код за опасно горещо време е в сила за утрешния 4 август, но вече в почти цялата страна максималните температури се очаква да бъдат с около градус 2 по-високи от днес. В по-голямата част от страната ще са между 34 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Ще бъде слънчево, отново с вероятност за превалявания, главно над източните и планинските райони. Вятърът ще се задържи слаб до умерен с посока от северо-исток. Слънчево ще бъде и по Черноморието. морето със слаб южното прибрежие, умерен североизточен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
0: Рок. Зи Рок.

0: Здравейте, аз съм Сторми и това е Soundcheck Pulse Rock. Понеделник е 3 август. Радвам се, че сме заедно и днес. Започваме!
1: Soundcheck с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Това бяха Мегадета. Новината около групата днес е, че вече има първи официални дати за европейската част на прощалното им турне. Обиколката носи името Breakout Hibernation of the Nations и ще започне на 9 март 2027 година в Белфаст, а финалът е насрочен за 13 април в Лисабон. Общо 24 концерта в Великобритания и континентална Европа. Компания на Мегадет и останалите на Дейв Мастейн ще правят Black Label Society и Testament, така че този пакет изглежда повече от сериозно. Самият Мастейн обаче подчертава, че това няма да бъде едно кратко прощално турне. Планът е обиколката да продължи няколко години и да премине през различни континенти, за да може групата да се сбогува с възможно най-много от своите фенове. По думите му, това не е просто край, а възможност още веднъж да отпразнуват всичко, което Мегадет и публиката са изградили заедно през последните 4 десетилетия. За сега България не присъства сред обявените дати, но тъй като това е само първата европейска част от турнето, то е обявено като многогодишно, не е изключено по-късно да бъдат добавени и още концерти. Ако това се случи, разбира се, ще се погрижа да го споделя веднага в Soundcheck по Зирък.

Blackstone Cherry изглежда нямат намерение да чакат дълго между изданията си. След като през март издадоха EP-то Celebrate, вече те се подготвят да запишат още едно. Фронтменът Крис Робъртсън обяснява, че идеята е свързана с начина, по който днес хората слушат музика. По думите му, издаваш албум с 12-13 песни, а два месеца по-късно феновете вече питат кога ще има нещо ново. За това Blackstone Cherry иска да опитат различен подход, вместо по един голям албум на 3 години да издават по-кратки EP-та, но по-често. За сега няма информация кога ще чуем новия материал, но групата вече потвърждава, че работата по следващото EP предстои.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

предстоящият албум The Water Taste of Blood, който ще излезе на 4 декември. От групата определят това като най-тежката песен, която са показали досега от новия запис. По думите им, тя е за възвръщането на контрола над собствения живот и за силата да се изправиш след труден период. След излизането на албума, Илейн тръгват и на голямо европейско хедлайнерско турне, досега с повече от 30 концерта в 12 държави. Слушаме сега новата Watch As We Rise на Илейн.

Една новина, която предизвика доста коментари през уикенда, но все още не е официално потвърдена и може би малко като слух. TMZ изданието твърди, че Сид Уилсън вече не е част от Slipknot. Според тях, дългогодишният диджей на групата е бил уведомен в петък на 31 юли, че се разделя с Slipknot. За сега обаче официално потвърждение няма. Малко след публикацията, китаристът Джим Рут реагира в Инстаграм с думите: не вярвайте на всичко, което четете, спрете, помислете, поемете си въздух, оставете нещата да отлежат известно време, може би просто изчакайте, докато има повече информация. Ако информацията все пак се потвърди, това ще сложи край на почти 30 години на Сид Уилсън в Slipknot. Той е част от групата от 1998 година, участва във всички нейни албуми и е човекът за скречовете, семплите, електронните елементи в звука на бандата. Ще чакаме и ще разберем дали всичко това е истина или просто слух.

И една концертна дата от българската сцена. Кулден ще отбележи началото на новата учебна година с концерт на 16 септември в Видас Арт Арена. Тази млада българска банда се появи преди няколко години, но вече има 3 албума зад гърба си и в момента работи по четвъртия. През това време се превърна в едно от най-разпознаваемите имена на независимата българска сцена. Ако сте ги гледали на живо, знаете, че при тях концертите рядко минават спокойно, много пеене, много енергия и, разбира се, почти задължителният stage dive на вокалиста Никола Симеонов. Билетите вече са в продажба. Мястото Видас Арт Арена, 16 септември.

0: Това беше всичко за днес. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с Z-Rock и спокойна вечер.
1: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Рок. Зирок. Предупредителен жълт код за опасно горещо време е в сила за утрешния 4 август, но вече в почти цялата страна максималните температури се очаква да бъдат с около градус 2 по-високи от днес. В по-голямата част от страната ще са между 34 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Ще бъде слънчево, отново с вероятност за превалявания, главно над източните и планинските райони. Вятърът ще се задържи слаб до умерен с посока от северо-исток. Слънчево ще бъде и по Черноморието с слаб по южното крайбрежие, умерен североисточен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. Рок. Зирок.

0: красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Рок. Зирок. Предупредителен жълт код за опасно горещо време е в сила за утрешния 4 август, но вече в почти цялата страна максималните температури се очаква да бъдат с около градус 2 по-високи от днес. В по-голямата част от страната ще са между 34 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Ще бъде слънчево, отново с вероятност за превлявания, главно над източните и планинските райони. Вятърът ще се задържи слаб до умерен с посока от северо-исток. Слънчево ще бъде и по Черноморието с слабо по южното прибрежие, умерен северо-источен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: рок, зірок.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на VOIO.BG.
0: Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Добре дошли в Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес ще ви срещна с Синди, алтернативна рок метал група от Варна, която започва своята история през 2022 година. Две години по-късно излиза дебютното им EP Grim, а сега поводът е новият им сингъл Ръцете ти. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте. Здравейте.
1: Тук при мен са Виктория, да. Самуил и Даран, нали така?
2: Даран, да.
1: Началото на група с индиите през 2022 година. Как изглеждаше групата тогава и как стигнахте до състава, в който сте днес?
3: Самата група започна като типична ученическа група, но интересното може би за нас е, че от оригиналните членове в момента в Синдит няма нито един. Mm-hmm. Така че това е може би така да го наречем групата Призрак. Uh-huh. Остана името и то е някакси обединяващо на всичко, но съм сигурна, че състава, кой сме в момента, това ще бъдем, защото наистина много добре си паснахме. Страхотни музиканти са тези хора, с които имам радост да споделям репетиции, концерти и с много любов правим музика заедно, така че започна като ученическа банда и в момента градим все повече и повече.
1: Добре, и всъщност, каза, промяна е имало от самото начало до сега. Колко време сте в настоящия си състав?
4: Година?
2: Някъде. Година. Аз съм новия член. Най-новия член. И съм май малко по-малко от година. Всъщност. Така че от по-малко от година сме това, което сме.
1: Супер. Откъде дойде обаче името Синди? Можете ли да ми разкажете? Защото е интересна игра на думи между грях и истина.
3: Да. Ами, честно казано, някак си в момента музиката, която правим, я формулираме така, че да пасва на името и това да е някакси общото понятие на всичко, което правим. И някакси самото име води пред музиката, нали, която правим, и то е в последствие. Така че с новите неща, които издаваме, и албума, който предстои също да издадем, мисля, че много добре ще се поясни какво означава Синдит.
1: Алтернативен рок и метал, това ли е посоката, в която ще продължите да се движите и за напред?
2: Ами, бих казал, това е нещо, което ние много харесваме. Ние много харесваме алтернативните жанрове, слушаме много такава музика и това ни дава възможности и да пишем много различна музика, защото алтернативното не е задължително да е само рок и метал, пък може да включим много, много, много, много различни жанрове. Ние пък с нея наскоро си говорихме как примерно харесваме такова по-мрачно техно. Например. И се чудим как това може да се включи в баната. Отделно си имаме, нали, много различни артисти. Сега аз лично ще спомена, нали, тези, които аз харесвам, примерно Джеф Бъкли, сега се сещам, примерно алтернативен рок.
4: Animals as Leader също, ако се бори за алтернативно. Или поне за техническо.
2: Не, но като цяло искам да кажа, че ние баната харесваме толкова много различни неща и съвкупността от тези различни неща просто го славяме под името алтернативно.
1: Да.
2: Това ни е нашето извинение да правим каквото си искаме, каквото ни харесва.
1: Точно това трябва да е водещото според мен за всеки един артист, да прави това, което иска, пък винаги ще се намери кой да го харесва. През 2024 година излиза първото EP на Синдит Grim, в който се събират три песни. От тогава са минали две години, с тях вероятно, нали, очевидно има и промени в самата група. Разпознавате ли се в тези три песни или по-скоро скоро чувате една по-ранна версия на групата в тях?
3: Аз си мисля, че групата винаги ще съдържа в себе си тази нежност, която има, например, в Grim, самата песен. И това искаме да го запазим, защото смятаме, че това може да е отличителното за нас, да вкараме нежност в целия по-мрачен саунд и по-агресивен саунд. Нали, тази женственост, която биологически така се е случило, че да въплащавам. Така че, да, смятам, че това е просто основата на групата, от която продължаваме по-нататък и повече да експериментираме. Както Дарен каза, много сме отворени да включваме различни елементи от различни стилове, да направим нещо истински наше.
1: Как всъщност пишете музика заедно? Как се появяват идеите? Откъде тръгвате? От текст, от музика, от риф?
4: Ми, най-често тръгваме от риф, обикновено Виктория главно ги измисля и оттам нататък надграждаме с наши елементи, нали, каквито аспекти ни харесват. Нали. Аз главно спиша баса, Дарен си допълва китарите на Виктория и Виктор си спиша барабаните, които са интересни много често и подплащават всичко отдолу.
1: Всъщност тук да вметнем, че ни липсва барабанистът Виктор.
3: Да.
1: Стигаме и до настоящия ви нов сингъл «Ръцете ти». Как се появи тази песен и защо решихте тя да е първата крачка напред след EP-то?
3: Самата песен, честно казано, интересно. Тогава още Дарен не беше в групата, но я замислихме, че той да вземе специално участие в нея със соло. Така че, да, тя се роди просто в точно това търсене, какво можем да направим, нали, като следваща крачка, да задълбочим малко това, което правим. И много искахме самата песен да бъде многопластова. Смятам, че успяхме.
1: Mm-hmm.
3: Поне се надявам, нали, хората да успеят да я възприемат в нейната цялост, защото тя е една от песните от албума, които водещо ще бъде усещането, което искаме да предадем на хората, и оттам нататък всяка линия от текст е нещо, което да повече да вплъти цялото преживяване.
1: А какво са ръцете в тази история? Звучи заглавието много конкретно, но песента отваря доста по-широка тема.
3: Да, главна идея беше наистина песента да е лишена от конкретика, защото така човек може да моделира спрямо това, което му се случва, и самата песен. Тя много повече да кореспондира с това, което преживява. Но ръцете ти, това е единствения по-конкретен израз за цялата песен, нали, като се замисли човек. Така че това е единствената бегла посока, нали, ако има един лирически герой вътре, той е обрисуван само с ръцете и всичко друго остава загадъчно, нещо, което всеки слушател трябва да попълни само за себе си. Така че това общо взето е песен, която обрисува едно лутане, едно ходене наляво надясно между реално и имагинарно, където човек просто търси това, което е, моралните си устои и така нататък. Така че има за всеки по нещо в тази песен. Да.
1: А има ли нещо, което направихте различно спрямо предишните си песни, като композиция, като аранжимент и въобще като начин на запис?
2: Аз мога да се добавя, защото смятам, че аз съм продуцирал песента. Това те дали го смятат, не знам, но аз го смятам. И аз, понеже имам опит с синтезатори, с електронна музика малко повече, по-наскоро време, реших също да им покажа и този път. И на тях много им хареса. Мисля, че придаде една по-голяма насоченост, нали, към това, което искаме да правим, и ни отвори. Поне, нали, показах им какво, нали, какви ширини можем да правим. В какви ширини може да
1: правим. Да се разгърнете повече.
2: Именно. Именно. И така.
1: Време е сега да чуем ръцете ти, новият сингъл на група Синди, и продължаваме след малко.

0: Историята на Z-Rock.
1: Ръцете ти и група Синдит, които са мои гости в кутията на Z-Rock. Всъщност тази песен получава признание още преди официалното си издаване. Отличена е с наградата Вкусът на времето в младежкия конкурс за нова песен на Music Outdoor. Наградата ви е връчена и от Денис Ризов, можем да кажем легендарна фигура в българската рок сцена. Как попаднахте всъщност в конкурса и с какви очаквания изпратихте песента? Самуил?
2: Специално конкурса просто го намерихме на пост, го видяхме от музикалото. И като цяло учидохме почти без никакви очаквания. Искахме просто като учидим да се запознаем с други групи, да посвирим малко, да децевека почти да спроме късмета. И в крайна сметка наоцениха добре. Бяхме изключително благодарни и доволни. И леко учудени.
3: Не искам да вметна, че хората там са прекрасни, имаше страхотни музиканти и въпреки, че с някои се познаваме, с някои не, ние се прекарахме страхотно, както и екипа на музикалтор също много ни изненада приятно.
1: Като сравнително млада музика, като сравнително млада група, но покрай музиката всъщност имате възможност да се срещате с хора и с музиканти, които са по-давно на българската сцена. Има ли такава среща или разговор, които са ви останали особено в съзнание?
2: Може би за момента признанието на Денис Ризов беше най-запомнящото се.
3: Аз мисля, че тепърва ни предстои такъв разговор, защото на 9 август на Варна Rock Adventure ще свирим заедно с Хилиан Стоун, Цар Плъх и Любо Киров.
1: Страхотно.
3: Да. И се надяваме там да може да завържем разговор, да се запознаем с хората и да се прекараме страхотно.
1: Със сигурност това е едно много готино събитие от летния календар на Варна. Да ви попитам сега да се върнем отново към музиката и въобще към това как творите. Кои са темите, които ви вълнуват като група днес и за какво ви се пише най-много?
4: Като цяло най-много мен лично като текстописец наистина ме вълнува да се опишат някакви теми, които понякога остават малко по-скрити и понякога човек бяга от тях. Тези малко по-неудобни теми. Като цяло използваме това, че сме алтернатив рок метал група, за това, че можем спокойно да пишем за по-тъмна тематика и това да е нещо непрекалено необичайно за слушателите. Интересно е просто да се изследва човешката душа и това през какво минава, какви обстоятелства, какво предизвиква от човека и какво влияе на неговите решения. Затова наистина бягаме от конкретика, както бях споменала по-рано, просто защото всичко е така или иначе прекалено субективно и искаме нашата музика да резонира с хората, така че искаме да използваме музиката и таланта, който ни е даден, за да можем да предизвикаме у хората поне кратко време за размисъл, да погледнат малко в себе си и да ги насърчим просто по такъв начин, чрез музиката, чрез нещо, което е доста приятно, да опознаят още повече себе си.
1: Търсим ли и светлината в тъмнината, не само мрака?
4: Разбира се, но то за да усетиш светлината, със сигурност трябва да усетиш и какво е и мрака.
1: Трябва да познаваш и друго.
4: Да, да.
1: Какво ви вдъхновява най-често?
2: Мен лично най-често черпя вдъхновение от други групи, които аз харесвам. Най-често от в момента черпя от Trivium, Lamb of God и може би за сега са тези двете.
3: Добре. Аз черпя идеи пък от емоции, от ситуации, от разговори, от такива подобни неща и обикновено идеите ми идват, когато съм седнал сам в мрака, в кавички, сам с китарата. Mm-hmm. Това е за мен. Това е моята забравителната.
1: Муза.
3: Моята муза. Благодаря.
4: Да, и аз бих казал също, че от различни случки, преживявания ме връхлита така вдъхновението. И то е някакси началната ми точка, от която просто въображението почва да ми шари и да развивам в главата си какви ли не сценарии. Така че да, така се раждат немалко неща.
1: Пишете на български език. Държите така да остане или смятате да пишете повече и на английски с времето. Как се спомена албум, за него колко песни всъщност имате готови и те как са имали и на английски или основно на български текстове?
4: Ами от тук нататък искаме да пишем само на български. Mm-hmm. Аз лично смятам, че така най-чисто можем да предадем това, което искаме да кажем и най-добре да се изразим също и най-лесно да достигне до хората, до които искаме да достигне. Просто посланията, които се предават на български, не мисля, че могат да се предадат по толкова силен начин на друг език. Това, нали, е моето лично мнение. Така че всички песни от албума ще бъдат на български. За момента имаме готови към 7-8 песни. Със сигурност ще разширим още малко, защото имаме идеи. Mm-hmm. Предстои да бъдат завършени, да бъдат записани. Сигурна съм, че и в процеса на записване ще се родят още неща. Така че в момента сме в процес на бурно творене.
1: А вие всъщност къде записвате?
3: При мен.
1: Имаш своя студио?
3: Ами, силно казано, аз имам моя техника. Току-що завърших тон режисура. Буквално преди седмица си взех дипломата.
1: Поздравления.
3: Благодаря. И всъщност даже и микса и мастера на ръцете ти е направен от мене, защото това ни дава голяма свобода да правим каквото си искаме.
1: Така е, да.
3: И това много ни радва. И мен ма и радва също да работя на тази музика и да си добавям мои нотки. Не в тяхната музика. Ами, за момента това, което те са направили, аз добавя и моя частица от себе си.
1: Всъщност, обаче, когато работите в собствено пространство, това не удължава ли малко срока на работа? Давате ли си краен срок за нов албум?
2: Удължава много срока, но в момента имаме само ориентир горе-долу, кога желаем да бъде приключен. Като, може би, началото на 2027, ако успеем. Но да, това, че всеки си, евентуално всеки се записа вкъщи или всички се събираме да записаме на едно място, но не в студио, определено удължава работа, защото имаме много повече свобода да експериментираме допълнително над записа, да записваме допълнителни неща, да надграждаме слоеве и така нататък, без да ни припира часовника.
1: Да, ма пък така не идва ли един момент, в който малко предобряш нещата?
2: Да, трябва като група да решим къде точно е границата и кога да спрем да добавяме неща преди да стане прекалено.
1: Вие сте от Варна, първите концерти са именно там. Как изглежда рок-сцената във Варна през вашите очи? Въобще има ли къде една нова група да свири? Има ли публика, до която да достигне?
4: Ами, то е малко деликатен въпрос, бих казала, защото в крайна сметка, нали, ако трябва да сравним София и Варна, със сигурност във Варна има много по-малко места, на които можем да се изявим. Пък и във Варна смея да твърдя, че там повече хората се наслаждават на трибют банди. И малко по-малко са отворени да отидат да чуят някоя нова група с нова авторска музика. Въпреки това, Добрич, като град близко до Варна, там обаче сме имали най-добрите концерти, които сме имали. Толкова силна рок общност има там. Хора, млади, колкото нас, даже и по-малки, отворени, жадни за музика. Свирили сме в Добрич в най-голямата буря, дъжд, на открито, хората са там, радват се.
1: Страхотно.
4: Да, просто енергията там е незаменима и там имаме най-ярките спомени, които сме си правили някога като изпълнители. И също така винаги ще ми остане в съзнанието. Едно момиче просто дойде след този концерт и ни каза: "Това ми беше първия метал концерт, аз няма да спра да слушам метал музика." Просто защото веднага направих паралел с моя път с метал музиката и аз така отидох съвсем случайно с едни мои приятели във Варна в едно малко клубче на метал концерт. Честно казвам, дори не си спомням коя група беше, но си спомням емоцията, която ме връхлетя и която ме накара да искам и да творя в метал музиката и да продължавам да слушам. Така че аз много се надявам тези хора, които са ни слушали, дори няма значение дали ще запомнят синдиите или не, важното е, нали, че сме запалили нещо в тях и да обикнат музиката по такъв начин, който най-вероятно може да сравним и с нашата обичка музиката. Така че, да, има различни преживявания, които може да имаме в различните краища на България, но със сигурност сцената във Варна е малка и не до толкова развита и се надявам, защото имаме страшно много приятели, които също имат групи, които са страшно талантливи и просто се надявам хората да повярват в авторската музика, така както пристъпват, със сигурност ще им хареса някой трибют и някой трибют банда. Се надявам просто да са отворени и към нови неща, защото съм сигурна, че ще оценят колко талантливи български артисти има.
1: Така е. Споменахме Варна Rock Adventure на 9 август, нали
3: да.
1: Така? Нещо
3: да.
1: Друго като участие предстои ли ви?
2: Ами точно на 5 септември в Добрич.
1: Супер,
2: на
1: да.
2: Септември съм
1: ви...
2: феста.
1: Готината публика
4: да.
1: Там.
4: Да. Отново, винаги и винаги ще се връщаме там. Със сигурност.
3: Да. И за сега това.
1: Сега е това, но ето, отворени сте за нови предложения. Това бяха група Синди в кутията на Zero. Говорихме за началото на групата, за сингъла и за мини-албума Грим, за пъти от първите песни за днешния им звук. Разбира се, слушахме новият им сингъл Ръцете ти. Много ви благодаря, че бяхте мои гости.
3: Ние също.
4: Ние също. Ние също.
1: Аз съм Сторми, а днешната кутия затваряме с песента Грим от дебютното EP на група Синдит. Слушаме.

your true song.

0: be right back. But it will do no good.
1: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Ако британският рок често се развива чрез натрупване на традиции в сравнително близка културна среда, американският тръгва в друга посока. Съединените щати са твърде големи, за да произведат един общ рок звук. Затова историята по-скоро прилича на движение между различни места, общности и музикални езици. Блусът идва от американския юг, кънтрито носи друга негова памет, госпелът дава на вокала устрем и проповедническа сила. Тези стилове настоят затворени в отделни светове.

0: тези ранни години американският рок вече носи една от основните си черти. Той не принадлежи напълно на едно място, защото постоянно преминава от регион към регион и от една публика към друга. Тук пътят има особено значение. Големите разстояния превръщат турнето в начин на съществуване, а не просто в поредица от концерти. Групите прекарват дни между градовете, свирят пред различни публики и постепенно изграждат репертуар, който трябва да работи навсякъде. Радиото също оформя това движение. То пренася местни звуци през цели щати и превръща песента в нещо, което може да бъде чуто едновременно на стотици километри от мястото, където е създадено. Затова различните американски сцени развиват собствен характер, без да престават да бъдат свързани. The Doors носят психеделичната атмосфера на Лос-Анджелис, но при тях има и усещане за нощен град, пустиня и край на цивилизацията. Aerosmith израстват от Бостън с по-груб блус-рок, пригоден както за клуб, така и за голяма сцена. Брус Спрингстийн превръща магистралите, малките градове, фабриките и крайбрежните улици в част от рок-разказа. Guns N' Roses показва друга страна на Лос-Анджелис, в която блясъкът, хаосът и уличната опасност съществуват едновременно. Американският рок понякога е определен като по-прост и по-комерциален, но подобно обяснение пропуска същественото. Неговата директност често идва от необходимостта музиката да преминава през различни пространства и да общува с различни хора. Един силен риф, ясен припев или убедителен сценичен жест могат да свържат клуб в малък град, автомобилно радио и огромна концертна зала. В американското рок-въображение музикантът рядко остава неподвижен. Той тръгва от някъде, прекосява разстояние и по пътя среща други звуци, други публики и други версии на собствената си музика. Затова американският рок толкова често носи усещане за мащаб и движение. Той звучи като музика, създадена не на определено място, а на много различни места в движение.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зиро.

0: Рок. Зірок.
1: Здравейте!
2: Аз съм инженер Янев.
3: Спас.
4: Архитект Баровски.
2: Ние сме група
1: Балканджи.
2: Вие слушате новото ни парче
1: Камене.
2: Само по Зирок.

Зірок.

Рок. Зірок.

0: Здравейте, аз съм Сторми и това е Soundcheck Пулзи Рок. Понеделник е 3 август. Радвам се, че сме заедно и днес. Започваме!
1: Soundcheck с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Това бяха Мегадета. Новината около групата днес е, че вече има първи официални дати за европейската част на прощалното им турне. Обиколката носи името Breakout Hibernation of the Nations и ще започне на 9 март 2027 година в Белфаст, а финалът е насрочен за 13 април в Лисабон. Общо 24 концерта в Великобритания и континентална Европа. Компания на Мегадет и останалите на Дейв Мастейн ще правят Black Label Society и Testament, така че този пакет изглежда повече от сериозно. Самият Мастейн обаче подчертава, че това няма да бъде едно кратко прощално турне. Планът е обиколката да продължи няколко години и да премине през различни континенти, за да може групата да се сбогува с възможно най-много от своите фенове. По думите му, това не е просто край, а възможност още веднъж да отпразнуват всичко, което Мегадет и публиката са изградили заедно през последните 4 десетилетия. За сега България не присъства сред обявените дати, но тъй като това е само първата европейска част от турнето, то е обявено като многогодишно, не е изключено по-късно да бъдат добавени и още концерти. Ако това се случи, разбира се, ще се погрижа да го споделя веднага в Soundcheck по Зирък.

Blackstone Cherry изглежда нямат намерение да чакат дълго между изданията си. След като през март издадоха EP To Celebrate, вече те се подготвят да запишат още едно. Фронтменът Крис Робъртсън обяснява, че идеята е свързана с начина, по който днес хората слушат музика. По думите му, издаваш албум с 12-13 песни, а два месеца по-късно феновете вече питат кога ще има нещо ново. Затова Blackstone Cherry иска да опитат различен подход, вместо по един голям албум на 3 години да издават по-кратки EP-та, но по-често. За сега няма информация кога ще чуем новия материал, но групата вече потвърждава, че работата по следващото EP предстои.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

следва една нова песен, която ще чуем сега в програмата на Z-Rock. Шведската симфоник метал група Elaine представи сингъла си Watch As We Rise, трети сингъл от предстоящият албум The Water Taste of Blood, който ще излезе на 4 декември. От групата определят това като най-тежката песен, която са показали досега от новия запис. По думите им, тя е за възвръщането на контрола над собствения живот и за силата да се изправиш след труден период. След излизането на албума, Elaine тръгват и на голямо европейско хедлайнерско турне, досега с повече от 30 концерта в 12 държави. Слушаме сега новата Watch As We Rise на Elaine.

уикенда, но все още не е официално потвърдена и може би малко като слух. TMZ изданието твърди, че Сид Уилсън вече не е част от Slipknot. Според тях, дългогодишният диджей на групата е бил уведомен в петък на 31 юли, че се разделя с Slipknot. За сега обаче официално потвърждение няма. Малко след публикацията, китаристът Джим Рут реагира в Инстаграм с думите: не вярвайте на всичко, което четете, спрете, помислете, поемете си въздух, оставете нещата да отлежат известно време, може би просто изчакайте, докато има повече информация. Ако информацията все пак се потвърди, това ще сложи край на почти 30 години на Сид Уилсън в Slipknot. Той е част от групата от 1998 година, участва във всички нейни албуми и е човекът за скречовете, семплите и електронните елементи в звука на бандата. Ще чакаме и ще разберем дали всичко това е истина или просто слух.

И една концертна дата от българската сцена. Кулден ще отбележи началото на новата учебна година с концерт на 16 септември в Видас Арт Арена. Тази млада българска банда се появи преди няколко години, но вече има 3 албума зад гърба си и в момента работи по четвъртия. През това време се превърна в едно от най-разпознаваемите имена на независимата българска сцена. Ако сте ги гледали на живо, знаете, че при тях концертите рядко минават спокойно, много пеене, много енергия и, разбира се, почти задължителният stage dive на вокалиста Никола Симеонов. Билетите вече са в продажба. Мястото Видас Арт Арена, 16 септември.

0: Това беше всичко за днес. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с Z-Rock и спокойна вечер.
1: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.